0: ma wa sera eh wo da da wate ye ni da hosa bo wo braden wo da da wate ye ni da hosa bo wo wo wi asira no amo anu wa mo ani ada ho nyo ni amasa kwada afi no wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.